0: Momento ahora de predicción meteorológica y para saber todo nos vamos hasta Meteo Galicia, como cada día en este informativo, y hablamos con Joel Cid. Buenos días, Joel.
1: Hola, muy buenos días.
0: ¿Cómo van a continuar las próximas horas en las cuatro provincias gallegas?
1: Pois iremos nestas próximas horas cos ceos máis abertos no centro e no sur da comunidade, máis nubes no norte, debido a unha fronte moi pouco activa que está rozando a metade norte de Galicia. Non se descarta que tiramos a un orvalho, especialmente cara a últimas horas do día na zona do Sistral, zona da Mariña. No resto, como comentei, os ceos máis abertos, porque serán nubes de evolución pola tarde, sen descartar un amago treboente en zonas altas. Ventos do norte-nordeste, será al moderado, xa esas temperaturas que sufren un lixo de descenso, así seguiremos con avisos amarelos na metade sur, por máximas que superarán os 35 graus. E de cara a fin de semana, pois fin de semana similar, seguimos baixo influencia anticiclónica, temos a presencia da diferente altura, por tanto, sábado, non descartamos chubascos trebuentos en zonas do leste da comunidade, no norte os ceos máis grises, ceos máis despesados nas rías baixas, e o domingo está sendo semellante. Máis nubes no norte, ceos máis abertos no resto, chubascos trebuentos na noreste da provincia de Ourense e no leste da provincia de Lugo, temperatura sábado domingo en lixeiro ascenso. Normalmente tenemos un fin de semana de calor, especialmente na zona das rías baixas e no sur da comunidade.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, como no, por toda esta información. Joel Cid, desde Meteo Galicia, un saludo y que tengas un buen fin de semana.
1: Igualmente,
0: un saludo. Días.